0: どこで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Antonio Fernández Díaz Fosforito por tangos con la guitarra de Manolo Silveria, homenaje a Camarón en Córdoba en el año 92.